0: 白天の火箭の声は。教練、师座，调一个营来，方圆五里拉网式的搜，火箭人死剑师，好的，师座。
1: 板垣将軍は今朝広島に赴任し、第五師団団長に引き継ぎました。関東軍の情報は彼からすでに報告をもらいました。はい。 すでにほぼすべてのことを処理しています。引き続き完了後、すぐに満州に赴任します。はい。はい。報告します。
2: 入れ。将軍殿、四川からの電報です。どうぞ。
3: フォンティンクへ暗殺は順調ではない。彼らは臨時に計画を変更しました。フォンを脅迫し、先軍の編成を出させ、リエンホアフを爆破します。
1: 先軍の編成、情報はあるんじゃなかったのか。それを使って何になる。英子少佐が言っておりましたが、これはただの罠でしかなく、ただフォンティンクへがそれを出せば、この件を大衆に公表し、フォンティンクへに対する支那人の名声を失わせるとのこと。我々が殺さずとも蒋介石も奴を狙うでしょう。
0: お前は彼女がどうするとでも。
3: お前は大川旅館での教訓を忘れたのか。フォンティンクイは怒らせてはいけないんだ。自分で自分の首を絞めるだけだろう。将軍殿、ではあなたの意見は。
1: 殺せ。奴とこんな血遊びをするな。我々はすでにいっぱい食わされている。分かったな。
3: 分かりました。あなたの意見を英子少佐にすぐに伝えます。
1: 一言強調しよう。
4: 現在の形勢は日中戦争が目前に迫っている。フォンティンクイのような奴は将来戦場で帝国軍隊の脅威となるんだ。必ず消さねばならん。災いを根絶するんだ。
5: はい、直ちに電報を送ります。
4: 英子少佐、電報を受けました。フォンティンクイを殺し、リアンホイを爆破し、
5: 他は同意しません。何を恐れているの。フォンのそばに何年も潜伏してたから私はよく分かっているわ。奴の弱みは握っているのよ。恐れることはないわ。
4: 磯谷さんの命令です。命令を執行しませんか。フォン
5: をやろうと思えばとっくにやれたわ。今日まで待つことなくね。
4: あなたのご意見は。
5: 目標はフォンだけではないの。これを機会に四川軍をやるわ。帝国の建国のためよ。電報を送って、我が帝国が精鋭部隊を四川へ送り、二人死亡したと。フォンティエン・クエ一人のためならまったく無意味だわ。私の意見を取り入れてもらいたいものね。返事を待つわ。
4: フォンティエン・クエを殺しますか、しませんか。
6: 殺すは。もちろん私の手でね。はい。你回来了。
7: 我姑姑呢？你为什么不保护她？你不是说好了重兵保护慈云寺呢吗？你明知道那儿会出事儿，你为什么不早在那儿措施？我劝过你姑姑，可是她不愿意离开那儿。我告诉你。
6: 我姑姑要是有任何三长两短，我绝对不饶你。你急什么？我比你还急呢。罗参谋长正带着人在慈云寺附近搜。
7: 何参座告诉我，春妮儿就是他安排的山羊。
6: 春妮儿死了。
7: 王如烟是日本特务，是他策划的这一切。在慈云寺打伤风副官的，就是王如烟。
6: 你为什么不早告诉我？
7: 可是他学山羊叫，我那时候根本不知道山羊是谁，他钻了空子。
6: 眼下的当务之急是要抓到王如烟，解救你姑姑和风平。
7: 把这个任务交给我吧。
6: 好，我拨给你一个连。是。
7: 以慈云寺周围10公里为限，什么地方最容易藏身而又不被人发现的？
8: 主任，为什么要以10公里为限？你看。
0: 慈云寺周围和庙里那么多人不见了，我就不相信靠几个日本特工就能把他们弄得很远。
2: 可人家都传说说是他们遇见鬼了。
0: 卫兵，你是一个军人，你也相信这世界上有鬼啊？牛头角，这是一片山坳，戚家寨是山窝边上的村庄，起凤坡这有一片断崖，都是藏身的地方。把枪都带上，子弹都备足了，我们这就出发去这几个地方。
3: 就我们？师座不是要跟我们一个连吗？
0: 侦察追捕就讲究一个灵活和出其不意，人少了更容易隐蔽，

0: 大家把眼睛都擦亮点，仔细搜查，不要放过任何可疑点。
1: 報告します。
2: 入れ。
1: 将軍殿、英子から電報です。彼女は自分の考えを通しております。どうぞ。
2: なんだと、なぜ俺の話を聞こうとしないんだ。
1: しかし彼女は変えたようです。ただホンテエンクイが戦軍の編成を出せばその場で殺すと言ってました。
2: うん、奴はなぜわからんのだ。虎の牙を抜くようなものだ。奴はホンテエンクイの相手ではない。ただ有効手段がなく恐れているん

0: に死んでしまうぞ。
1: ですが我々は精鋭なとこも派遣し、たかが先軍の市長を殺しに行き、犠牲者を何人も出しました。
0: でたらめだ。奴は一区の師団長ではないのか。板垣将軍は彼の手に落ちたのか。自分も奴の手に落ちた。我々の負けてる原因がわかるか。原因はこれだ。もし奴の知恵を将来の戦で一旦使われたら、これは我々帝国軍人にとって最大の脅威となるんだ。
1: わかりました。将軍殿のご意見、英子少佐に電報で送ります。
0: 明日の夜、フォンテーン区に死亡の知らせを持ってこい。それとレンファー風の崩壊を、洪水の知らせも一緒に持ってきなさい。
1: はい、将軍殿。
2: 磯谷さんはなぜ分かってくれない。フォンテーン区には目に物を言わせてやる。
3: 彼を殺しと同じでは。
2: 何が分かる。殺せば奴は英雄になるわ。いい死に方はさせないわ。
3: 少佐はこれほど恨んでるとは。
2: 恨みなどではないわ。上に従っているのみよ。大日本帝国のために死ぬと誓ったの。命令なんだから実行するのみよ。
1: 少佐殿、フォンテーン区の捜索隊はまだ見つかっておりません。彼らは撤退しました。
2: 見つかりはしないわ。
1: しかし山の中で農民が来ました。山の中を探したそうです。怪しいのでは。
2: 何、本当に農民なの。奴の手下では。
1: 彼らとフォンテーン区の隊は合わなかったようです。
2: 何人かを連れて奴らを殺して。素早くよ。
1: はい。
2: 大島。
3: はい。
2: 磯谷さんに電報を。明日まで待つ必要はなし。本日一切の件完了す。
3: はい、少佐殿。
2: フォンテーン区へ。お前とイオン城の終わりももうすぐよ。
4: ババ
5: じゃない。
4: 师座，有人送来一封信，说是必须亲自交给您。
5: 什么人送来的？
4: 一个孩子交给门岗的，说是您太太的信。那小孩交完信就跑了。
5: 你出去吧。
4: 是。
6: 师座，我回来了。什么也没搜到。
5: 没搜到，有人送来了。
6: 今晚八时，慈云寺见。你四周已被监视，若多带一兵一卒来，则后果自负。
7: 这也太嚣张了，他。
5: 老王头多老实巴交的一个人，都被他收买了。身边难免没有奸细。在树林里你没有见到郑冲？
7: 没有。怎么，他也去树林了？
5: 马上派人把他找回来，去晚了我怕有危险。
7: 好的。

0: 他们一定是被毒气杀死的，难怪我觉得头昏脑胀。可是这么多人，怎么都会中了毒气呢？他们一定都是被偷袭的。
1: 可恶的日本人，居然用毒气！那丰富官他们会不会也中了毒气？你站，到，赶紧去报告师座。是。少佐殿，どうしますか？いくつかの死骸が見つかりました。斉藤君たちも死にました。何？
2: どういうこと話しなさい。斉藤君と追っていた何人かは農民ではありません。本店員の手下です。彼らは崖の下で我々が埋めた死体を発見しました。斉藤君は殺しにかかりましたが、逆に彼らに殺されました。10人で30人を殺せる西部隊がどうしてこんな愚かな過ちを。
3: すでに本店員は崖へ向かいました。少佐殿、どうしますか？いいわよ。奴ら
2: が見つかるのも時間の問題、大したことはない。
3: でも少佐、
2: 計画通り実行せよ。はい。こっちにはジョン・ジュンマイとフォン・ピンがいるのよ。フォン・ティエン・クイどう出るかしら。

0: 爆薬はクラウドに置いた。幻覚を爆破させ、四条を沈没させろ。この任務はとても重要だ。君たちはしっかりやってくれ。頼んだぞ。坂田君、君は残ってくれ。君らは僕と行くぞ。
1: はい。
2: 麒麟死的炸药给取走，还有这么大的阴谋呢？他们说什么？他们说要把莲花湖的闸口给炸了，淹了永州，炸药就在附近的古老洞里。
3: 不行，永州的百姓会遭殃的，
2: 不能让他们阴谋得逞。得想想办法。

0: 将军，電報が入りました。
1: どうだ、本田君は死んだか。
0: 奴は死んでません。蓮舫軍も失敗しました。栄光上昇者正体は覆滅しました。
1: ひゃー、フォンテンクイ、戦場で会おうじゃないか。

0: 溝谷さん、半年も経ってないのにまたベイピンって会ったとはな。
1: 時が移り、ベイピン現人、共に我らの主人にしてきた。
0: 私の部隊はチャンピンに集結、そこから南港へピンスイルー沿ってジャンジャコまで進行する。私の主力部隊はまっすぐ山西省へ進み、タイヤを取る。伊豆谷、君の作戦部隊は山東省に行くと聞いたが。
1: 我が内中師団はダーグに上陸した後、天神に集結している。まもなく山城とダー城の戦闘を展開する。次の目標は G 南である。すぐ鉄路に沿って南下準備をし、上海方向の戦闘も準備する。
0: よし、我々の願いがそろそろ実現するぞ。うまくいくと3ヶ月間シナは一掃する。
1: そんなに楽観視はしていない。今に至り本当の敵に出会ってはいない。
0: 本当の相手は誰だ。フォンテンクエというやつなのか。
1: やつだけでなく、ウェイリー・ホン、リ・ジョン・レン、バイ・チョン氏、共産党にいたり、八路軍どれも侮れん。
0: こいつらは俺の目には全然入らないんだ。かけてもいいぞ。3ヶ月以内、我が軍の戦車はもう生徒の町に走っている。その時シナ戦争は終われるんだ。
1: 板垣君、君は視線を戦争の終結点にしたいのか。よし、では競争しよう。誰の部隊が先に視線までつけるか。
2: 报告师座，率国正在警卫营练兵，请师座支持。
3: 每个靶桩上弄个日本人像，训练起来更来劲。
2: 是，师座，我马上画几个日本人。
3: 嗯。听说红军训练按着老蒋的样扎个草人，还挺管用。
4: 那是为了鼓舞士气，要让战士们知道他们最大的敌人是谁。
5: 士兵没钱，光有士气有什么用？
3: 我懂你的意思。我拟了一个永州富商和大地主的名单，你下帖子。今天晚上我在福满楼请他们吃饭。
6: 原来你是要从他们身上筹捐款。
4: 那为什么不让永州的民众来捐款呢？
3: 捐款要靠自愿，永州百姓的日子过得够苦了，不能在他们身上抽血。
5: 这些个富人大多为富不仁，想从他们身上扣钱比登天还难呢。
3: 这不难，我的府地和田产很多人都眼红，我把他们全拿出来拍卖了。
6: 什么？
7: 师座，您要卖家产充军饷？
3: 我不走这条路，还有别的路吗？川儿，跟我去个地方。
6: 去哪儿？
3: 去了就知道了。

0: 你说的也对，但是你能有这样的想法，我真的很高兴。我们这次到了山西，如果有机会的话，我希望你能去见一见刘伯承跟徐向前，这样就能更多的了解共产党抗日的方针跟战略了，也许会对我们有所帮助呢。好，就这么说定了。
1: 只要是能打鬼子，替我母亲报仇，我没意见。
2: 你母亲一定会保佑我们的。
3: 以上だ。はい。報告します。敵の兵力は変化があるのか？特にありません。
2: ただ戦軍41軍と66師団計5万人が参戦に入り、そして全体戦線に応援に向かっています。ん？66師団が来たぞ。
3: はい、師団長は本陣区にあります。
2: そうか、命令だ。第21旅団長中村に伝えとけ。必ず66師団を全滅させろ。それと磯谷師団長に電報だ。磯谷さんの
4: 敵を撃ってやると。彼の代わりに奉天魁の首を噛み砕いてやろう。
5: はい。
6: 报告，师座，黄副司令长官来电，请您马上去战区司令部。
5: 好，你们跟我一块去。教练，部队就交给你了。
4: 是，师座。

0: 我们进攻马家坡不顺，一个营几乎打光了。我都看见了，主要是敌人的进攻防御火力太猛烈，主要是暗炮都藏在地下。师座，我们损失太大了。
1: 把从武汉领来的迫击炮给我集中起来，猛轰他，
0: 我就不信炸不平他。
1: 你告诉范师长，一个钟头之内拿不下马家坡的主阵地，让他提着脑袋来见我。
2: 是。
3: 三刀教给我，敌人援軍が到着しました。やつは軍案とマジャポに侵攻中です。こんな時にどこから援軍だと。
4: 戦軍です。まさに捕らえようとしている奉天軍です。あの奉天軍はここを捨てきなやつだな。軍案を攻めると。 第三軍の脱出のためだ。マジャポ狙ったのは他でもない。グーアンと連携しやすいの上、我が軍の二旅団分担し、西への進軍を止めさせ。このままでは進行と太陽の三度も影響になるんだな。
3: 師団長殿、では我々は今どうすれば。中村旅団の現在の位置は
4: ここです。彼らは犯行からガンタウフを渡ったところです。進軍を急がせる。T2の側面から包囲しろ。第1号旅団は5号用の方へ。マジアポのショッピー軍で三軍を食い止めろ。命令だ。ヤンビンプーの三度機を待機させ、
5: 丰田圭は潰せ。ですがこれだと敵陣容師団は撤退してしまいます。もう長援軍はどうでもいい。三軍と丰田圭は必ずやっつける。やつの首を取れ。ジャポー、要小日本也尝尝我们川军炮兵的厉害。快！ 瞄准！
6: 没响，怎么回事？刚拆封的炮，怎么一个都打不出来？
7: 排长，这炮有问题，我们领到的都是废品。我122经过了一夜的苦战，付出了惨重的代价，于今天上午占领了固安，为第三军的突围打开了突破口，而我们则在马家坡遭到了日军的顽强抵抗。自卢沟桥事变以来，
8: 日军的气焰是无比嚣张，他们根本就没把中央军放在眼里。我们川军就是要给他们点颜色看看。
0: 安多斯的事，给我们付出牺牲，给中央军做掩护，万一被日军包围了怎么办？
9: 听外边的枪炮声，日本人根本在狂轰滥炸，
0: 看样子他们绝不会退让。
9: 不退让，我们就消灭他。站住了马家坡，就是站住了全局。

0: 风儿，你负伤了？没有，都是小鬼子的血。
1: 方副官，你们都没事吧？没事。
0: 去报告师座，就说我们已经拿下了马家坡。是。
2: バカ野郎マチャポが破れ一個ちょうだいも殲滅だ第一護領団と第五領団なんで増援しないんだ
3: 第五師団は軍案で足止めされ十五師団が一歩遅れを取りましたまさか戦軍があんな戦闘力を持っているとは
2: 現在マチャポが三軍の手に無視脱出した第三軍と十四軍が文筆戦と策域で守備を固めば若軍が新軍の道が断たれるそうすると新軍と太原の三島状況が膠着するでしょう
3: ですが飛行偵察によると敵の第三軍と第十四軍は包囲を突破した後全体戦線に沿って撤退しかし停止した形跡もウェンビーさんと通遊にて防備を構えた形跡もありません
2: やっぱり今回の機会は天皇陛下のおかげさまですでは奉天会今が国立された奴が自分が救った翼くんともに売られたのだ

0: 山本さん、この犯人。
1: なんだ。
0: この犯人は出しちゃダメ。
2: 中村先生が精神にしろと。
0: そう。先生以外連れ出し禁止です。
3: うるせえ。
2: 死にてえかこら。
0: なのんだ。

0: 出てけ。
1: 私はケイツ。
0: 出てけ。
1: はい。
0: やっと本心が見てきたね。どうして日本を裏切ったんだ。
2: 俺は日本を裏切ってない。
0: なぜ船越したんだ。
2: 俺はこの戦争より憎い。
0: バカ。
2: 俺を殺したんだ。俺を殺せ。あんたの息子の仇取れ。
0: 一度君を兄弟扱いしてた。わしの息子だよ。どうして裏切ったんだ。
2: 日本のためだ。
0: 日本のため。
2: 日本が一日も早く解決するため。一日も早くこの戦争を終結させるため罪のない者の死を少なくさせるため。
0: だから共産党に入った。
2: 日本共産党共産国際情報院だ。
0: お前の上司はどうして連絡損だ。

0: やつは恍惚なんだ。君の手下は大丈夫のか。
1: やつのところへ潜り込んで、すでに数年が経つ。果敢で知恵があり、腕が立つ。彼女の行動に焦るため、正体を視線に潜入させる。今回絶対の自信がある。
0: 君は損した原因はちょうど半端だ。磯谷さん、最初からするべきだ。

0: 白天の火箭の声が。教練、始動。調一个营垒，方圆屋里拉网失踪，火箭人死剑士。好的，始动。板垣将軍は今朝広島に赴任し、第五師団団長に引き継ぎました。関東軍の情報は彼からすでに報告をもらいました。はい。すでにほぼすべてのことを処理しています。 引き続き完了後、すぐに満州に赴任します。はい。はい。報告します。入れ。将軍殿、四川からの電報です。どうぞ。
1: フォンティンクエン暗殺は順調ではない。彼らは臨時に計画を変更しました。フォンを脅迫し、先軍の編成を出させ、連邦は不応募かわします。
0: 先軍の編成、情報あるんじゃなかったのか。それを使って何になる。英子少佐が言っておりましたが、これはただの罠でしかなく、ただフォンティンクエンがそれを出せば、この件を大衆に公表し、フォンティンクエンに対するシナ人の名声を失わせるとのこと。我々が殺すとも、蒋介石も奴を狙うでしょう。
2: お前は彼女がどうするとでも。 お前は大川旅館での教訓を忘れたのか。フォンティンクイは怒らせてはいけないんだ。自分で自分の首を絞めるだけだろう。
1: 将軍殿、ではあなたの意見は。
2: 殺せ。奴とこんな血遊びをするな。我々はすでにいっぱい。

0: 食わされている。わかったな。
1: わかりました。あなたの意見を英子少佐にすぐに伝えます。
0: 一言強調しよう。現在の形勢は日中戦争が目前に迫っている。フォンティン君のような奴は将来戦場で帝国軍隊の脅威となるんだ。必ず消さなればならん。災いを根絶するんだ。
1: はい、直ちに鉄砲を送ります。
2: 英子少佐、電報来ました。フンティクを殺し、ピアコ役を爆破し、他は同意しません。
3: 何を恐れているの？フォンのそばに何年も潜伏してたから、私はよく分かっているわ。奴の弱みは握っているのよ。恐れることはないわ。
2: 磯谷さんの命令です。命令を執行しませんか？
3: フォンをやろうと思えばとっくにやれたわ。今日まで待つことなくね。
2: あなたのご意見は？
3: 目標はフォンだけではないの。これを機会に四川軍をやるわ。帝国の建国のためよ。電報を送って、我が帝国が精鋭部隊を四川へ送り、二人死亡したと。フォンティエン・クエイ一人のためなら全く無意味だわ。私の意見を取り入れてもらいたいものね。返事を待つわ。
2: フンティンクエを殺しますか、しませんか？
3: 殺すわ。もちろん私の手でね。
2: はい。
4: 你回来了。
5: 我姑姑呢？你为什么不保护她？你不是说好了重兵保护慈云寺的吗？你明知道那儿会出事，你为什么不早采取措施？
4: 我劝过你姑姑，可是她不愿意离开那儿。
5: 我告诉你，我姑姑要是有任何三长两短，我绝对不饶你。
4: 你急什么？我比你还急呢。罗参谋长正带着人在慈云寺附近搜。
5: 贺参座告诉我，春妮儿就是他安排的山羊。
4: 春妮儿死了，王如烟是日本特务，是他策划的这一切。
5: 在慈云寺打伤丰福官的就是王如烟。
4: 你为什么不早告诉我？
5: 可是他学山羊叫，我那时候根本不知道山羊是谁，他钻了空子。
4: 眼下的当务之急是要抓到王如烟，解救你姑姑和风平。
5: 把这个任务交给我吧。
4: 好，我拨给你一个连。
5: 是。
6: 以慈云寺周围10公里为限，什么地方最容易藏身而又不被人发现呢？
7: 主任，为什么要以10公里为限？
6: 你看慈云寺周围和庙里那么多人不见了，我就不相信靠几个日本特工就能把他们弄得很远。
7: 可人家都传说说是他们遇见鬼了。
6: 卫兵，你是一个军人，你也相信这世界上有鬼啊？
8: 牛头角，这是一片山坳，戚家寨是山窝边上的村庄，起凤坡这有一片断崖，
6: 都是藏身的地方。把枪都带上，子弹都备足了，我们这就出发去这几个地方。
7: 就我们？师座不是要跟我们一个连吗？
6: 侦察追捕就讲究一个灵活和出其不意，人少了更容易隐蔽，

0: 大家把眼睛都擦亮点，仔细搜查，不要放过任何可疑点。
1: 報告します。
2: はい。
1: 将軍殿、英子から電報です。彼女は自分の考えを通しております。どうぞ。
2: なんだと、なぜ俺の話を聞こうとしないんだ。
1: しかし彼女は変えたよ。

0: ようです。ただ本店クイが戦軍の編成を出せばその場で殺すと言ってました。
1: うん、奴はなぜわからんのだ。虎の牙を抜くようなものだ。奴は本店クイの相手ではない。ただ有効手段がなく恐れているんだ。先に死んでしまうぞ。
0: ですが我々は精鋭なとこも派遣し、たかが戦軍の市長を殺しに行き、犠牲者を何人も出しました。
1: でたらめだ。奴は一区の師団長ではないのか。板垣将軍は彼の手に落ちたのか。自分も奴の手に落ちた。我々の負けてる原因がわかるか。原因はこれだ。もし奴の知恵を将来の戦で一旦使われたら、これは我々帝国軍人にとって最大の脅威となるんだ。
0: わかりました。将軍殿のご意見、栄子少佐に電報で送ります。
1: 明日の夜、フォンテン君に死亡の知らせを持ってこい。それとレンファー風の崩壊を、洪水の知らせも一緒に持ってきなさい。
0: はい、将軍殿。
2: 磯谷さんはなぜ分かってくれない。フォンテン君には目に物を言わせてやる。
3: 彼を殺して同じでは。
2: 何が分かる。殺せば奴は英雄になるわ。いい死に方はさせないわ。
3: 少佐はこれほど恨んでるとは。
2: 恨みなどではないわ。上に従っているのみよ。大日本帝国のために死ぬと誓ったの。命令なんだから実行するのみよ。
0: 少佐殿、本天狗の捜索隊はまだ見つかっておりません。彼らは撤退しました。
2: 見つかりはしないわ。
0: しかし山の中で農民が来ました。山の中を探したそうです。怪しいのでは。
2: 何、本当に農民なの。奴の手下では。
0: 彼らと本天狗の隊は合わなかったようです。
2: 何人かを連れて奴らを殺して。素早くよ。
0: はい。
2: 大島。
3: はい。
2: 磯谷さんに電報を。明日まで待つ必要はなし。本日一切の件完了す。
3: はい、少佐殿。
2: フォンティエンクエ、お前とイオン城の終わりももうすぐよ。
4: ババ、
5: 进来。
4: 师座，有人送来一封信，说是必须亲自交给您。
5: 什么人送来的？
4: 一个孩子交给门岗的，说是您太太的信。那小孩交完信就跑了。
5: 你出去吧。
4: 是。
6: 师座，我回来了。什么也没搜到。
5: 你没搜到，有人送来了。
6: 今晚八时，慈云寺见。你四周已被监视，若多带一兵一卒来，则后果自负。
7: 这也太嚣张了，他。
5: 老王头多老实巴交的一个人，都被他收买了。我身边难免没有奸细。在树林里，你没有见到郑冲？
7: 没有。怎么？他也去树林了？
5: 马上派人把他找回来。去晚了，我怕有危险。
7: 好的。

0: 一定是毒气，他们都是被毒气杀死的，难怪我觉得头昏脑胀了。可是这么多人，怎么都会中了毒气呢？
1: 他们一定都是被偷袭的。这可恶的日本人，居然有毒气！
0: 那丰富官他们。 会不会也中了毒气？李山，到！赶紧去报告师座。是。少佐殿，どうしますか？いくつかの死骸が見つかりました。斉藤君たちも死にました。
2: 彼らは崖の下で我々が埋めた死体を発見しました。斉藤君は殺しにかかりましたが、逆に彼らに殺されました。10人で30人を殺せる西部隊がどうしてこんな愚かな過ちを。すでにフォンテン君は崖へ向かいました。少佐殿、どうしますか？いいわよ。奴らが見つかるのも時間の問題。大したことはない。でも少佐、あなたよりフォンテン君と。計画通り実行せよ。はい。
3: こっちにはジョン・ジュマイとフォンピンがいるのよ。フォンティエンクエどう出るかしら。

0: 爆薬はクラウドに置いた。遠隔を爆破させ、四両を沈没させろ。この任務はとても重要だ。君たちはしっかりやってくれ。頼んだぞ。坂田君、君は残ってくれ。君らは僕と行くぞ。
1: はい。
2: 司令室的炸药给取走，还有这么大的阴谋呢？他们说什么？他们说要把莲花湖的闸口给炸了，淹了幽州，炸药就在附近的古老洞里。
3: 不行，幽州的百姓会遭殃的，
2: 不能让他们阴谋得逞。
4: 得想想办法。

0: 将軍、電報が入りました。
1: どうだ、本殿下は死んだか。
0: 奴は死んでません。蓮舫軍も失敗しました。栄光勝勝者正体は覆滅しました。
1: いやー、フォンテンクイ、戦場で会おうじゃないか。